0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио

0: Суат дар Таджикистан шаш.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Танси снани. Азия плюс.
0: Yusuf.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Корби Азор дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84 84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29.95 дирам, як фунти инглисӣ 12.18 дирам, як франки Швейцария 11.13 дирам, як долари Сингапур 7.20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10.72 дирам, як долари амрикоӣ 9.25 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Субҳ ва хайр. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Барандагони ҷоизаи Нобел дар бахши пизишкӣ эълон шуданд. Иштирокчиёни формати Москва оид ба Афғонистон натавонистанд изҳороти муштарак қабул кунанд. Оби ошомидани дар чанд минтақаи Душанбе имрӯз муваққатан қатъ карда мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Москва вазъи амниятиро дар марзи Тоҷикистон ва Афғонистон назорат дорад. Дар ин бора Александр Стерник, роҳбари департаменти сеюми кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар вазорати корҳои хориҷаи Россия хабар дод. Ғайр аз ин дипломатӣ вроз намуд ки Россия ба Тоҷикистон дар тақвияти амнияти марзҳои ҷанубии худ кӯмак менамояд. Ба ибрози ӯ, лавозимоти дахлдор тавассути мақомоти амнияти Россия дар бораи барномаи байнидавлатӣ мақсаднокии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар бораи тақвияти марзи Тоҷикистону Афғонистон ва инчунин барномаи навсозии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон анҷом мешавад. Ин таҷҳизоти техникӣ, техникаи низомӣ ва силоҳ ба хадамоти марзбони Тоҷикистон дода мешавад. Ёдовар мешавем ки дар соли 2024 созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ барномаи мақсаднокии байнидавлатиро барои тақвияти марзи Тоҷикистон ва Афғонистон тасдиқ кард. ҷоизаи Нобел дар бахши пизишкӣ ва физиологӣ ба таври муштарак ба ду донишманди олмонӣ ва як амрикоӣ дода шуд. Карл Дейстроти амрикоӣ, профессор аз донишгоҳи Стенфорд, Питер Хегеман, профессори донишгоҳи Гумболдтин аз Берлин ва Георг Нагель олмонӣ, профессор аз донишгоҳи Вюрцбург ин ҷоизаро барои ёфтаҳояшон дар заминаҳои обруҳаҳои ионӣ нурдарвоза ва корандомшиносӣ нурӣ соҳиб гардиданд. Бояд гуфт дастоварде, ки нишон медиҳад ҳуҷайраҳои асаб чӣ гуна метавонанд дар мағзи зинда хотира, андешаҳо ва рафторҳоро шакл диҳанд. Кумитаи Нобел гуфтааст, акнун аз ин равиш дар озмоишгоҳҳои саросари ҷаҳон барои ошкор кардани асрори мағз истифода хоҳад намуд. имрӯз барандагони ҷоизаи Нобел метавонанд дар мағзи зинда хотира, андешаҳо ва рафторҳоро шакл диҳанд. Кумитаи Нобел гуфтааст, акнун аз ин равиш дар озмоишгоҳҳои саросари ҷаҳон барои ошкор кардани асрори мағз

0: пойтахти Россия баргузор шуд, натавонистан и сурути муштарак кабул кунан. Дар ин бора аз Амир Кабулов, намояндаи махсуси президенти Россия оид ба Афғонистон хабар дод. Дар рӯзи нон бурда, сабаби ин ихтилофи назар миёни намояндагони Афғонистон ва Покистон будааст. Кабулов тавзеҳ дод, ки ҷониби Афғонистон иборабанди лоиҳаи санадро ғайри қобили қабул донистааст, зеро бар ин назар аст ки номи Афғонистон дар заминаи терроризм зиёд зикр гардидааст. Ҳамзамон Кабулов илова намуд, ки иборабандии шабе дар исороти пас аз музокироти қаблӣ низ истифода шуда буд. Корхонаи обу корези Душанбе хабар дод, ки имрӯз ба далели лоёлу шудани дарёи Варзоб дар пай боришоти зиёди борон интиқоли оби ошомидани ба чанд минтақаи пойтахт муваққатан қатъ мешавад. Иниҳо дар эълони худ соатҳои қатъии оби нӯшиданиро дар кӯчаҳу маҳаллаҳо нагуфта, танҳо зикр кардааст, ки ин кор бо ҳадафи таъмини бехатарӣ ва сифати оби ошомидани анҷом дода мешавад. همین طور با گفته منبع امروز ناحیه سینو قریب کی پوره کوچه‌های ورزوب کریموف کوپرینا خوجانبیوی بولو و پویون شفق مختار و نادیره ناحیه اسماعیل سومونی و کوچه‌های قهوروف میلالی محمد علی سوهیلی قرابویف و خیبان شیرعلی ناحیه فردوسی به آب میمونند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از یپیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: сте солкунандай муваффак иддару Тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Аз сабзихо то хазон як тарона рохаст. Азия Плюс ро бишунав.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
2: Ба

0: савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
1: Идома дорад барномаи мо ва баъди чанд дақиқа меҳмонони ман вориди студия мешаванд. Ман онро аз Тереза мебинам ва онро касеро интизоранд ба фикрам. Хуб, оле ворид мешаванд ва мо суҳбатро шуруъ мекунем. Аммо ҷавобҳоро барои бахши туп савол барои шумо хоҳам гуфт ва ду саволи варзишӣ доштем. Инҷо чанд нафар ҷавобҳои кӯшиш кардам ки ҷавобҳои дурустро бинависанд. Фақат як нафар муваффақ шуда ки ба як савол ҷавоби дуруст нависад. Ба саволи дуюм. Хуб, мо саволи аввалмон чунин буд ки дар чемпионати он давлат тимҳое бозӣ мекунанд ки номҳои аҷоиб доранд. Масалан, почта, гвардия, бонк, китобхона, осорхона. И кадом давлат аст? Ин давлат ном дорад Ватикан. Ин давлати хурда как аст? Агар амин кормандони ин гуна идора ва корхонаҳо бозӣ накунанд, ки дигар бозӣ мекунад онҷо? Аҳолӣ кам дорад ва як давлати хурдакак аст ва шумо умедворам дар мавриди Ватикан ва сохтори он маълумот доред. Ин ҷавоби аввал буд. Ҷавоби дуюм. Гуфтем ки дар Австрия ҳамин гуна як ҷоизае ҳаст, кимчии тиллоӣ ва он тақдим мешавад ба варзишгарони ҷавон ва ояндадор. Чӣ? این جویزه نام دارد چاینکی تیلویی. میگونه زلطای چاینک در خیلی روسی چاینکی تیلویی برای ورزشگری که ولی تجربه کمتر دارد جوان است ولی آینده دارست. برای اونو همیگونه یک جویزه رمزی تقدیم میشود. خوب این بخش نام داشت توب سوال و فکر میکنم که جالب بود و شما در بخش های توب سوال و صفحه دیگری که سوال جواب داریم савол ва ҷавобҳои дурустро барои худатон ягонҷо нависед, албатта дар кор мешавад.
0: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
2: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Соат дар Тоҷикистон, да.
2: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 милион дод.
3: Ма шунидам ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом милион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Шоҳроҳи Душанбе Чаноқ барои ҳама намуди воситаи нақлиёт кушода шуд. Интиқоли лавозимоти низомӣ ба Тоҷикистон дар доираи барномаи созмони паймони амнияти дастаҷамӣ оғоз ёфт. Иштирокчиёни формати Москва оид ба Афғонистон натавонистан изҳороти муштарак қабул кунанд. шарҳи пурраи хабарҳо. Ҳаракати ҳама намуди воситаи нақлиёт тавассути шоҳроҳи Душанбе Чаноқ таъмин гардид. Корҳо барои бартарафсозии паёмадҳои сел, ки дирӯз дар ноҳияи Барзоб фаромад, дар тӯли шаб идома ёфтанд. Аз ронандагон даъват карда мешавад, ки бо сабаби боришот ва хатари доимӣ фаромадани сел ва ярч эҳтиёткор бошанд. Дар ҳамин ҳол, агенти обу ҳавошиносии Тоҷикистон аз хатари омадани сел боз дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳистони ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳушдор медиҳад. Россия ба Тоҷикистон дар тақвияти амнияти марзҳои ҷанубӣ кӯмак менамояд. Дар ин бора Александр Серник, роҳбари департаменти сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар вазорати корҳои хориҷаи Россия изҳор дошт. Ба ибрози ном бурда, лавозимоти дахлдор тавассути мақомоти амнияти Россия дар доираи барномаи байни давлати мақсаднокии созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ дар бораи тақвияти марзи Тоҷикистон ва Афғонистон ва инчунин барномаи навсозии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Ин таҷҳизоти техникӣ, техникаи низомӣ ва силоҳ ба халамоти марзбонии Тоҷикистон дастрас мегардад. ёдовар мешавем, ки дар соли 2024 созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ барномаи мақсаднокӣ байни давлати 5-соларо барои тақвияти марзи Тоҷикистон ва Афғонистон тасдиқ намуд. иштирокчиёни ҳаштумии нишасти формати Москва оид ба машваратҳо дар бораи Афғонистон, ки дар пойтахти Россия баргузор шуд, натавонистанд изҳороти муштарак қабул намоянд. Дар ин бора Замир Кабулов, намояндаи виҷаи президенти Россия оид ба Афғонистон хабар дод. Ба таъкиди ном бурда, сабаби ин ихтилофи назар миёни намояндагони Афғонистон ва Покистон буд. Кабулов тавзеҳ дод, ки ҷониби Афғонистон иборабанди лоиҳаи санадро ғайри қобили қабул дониста, зеро ба назари ин ҷониб номи Афғонистон дар заминаи терроризм аз ҳад зиёд зикр шудааст. Ҳамзамон Кабулов иброз доштааст, ки иборабандии шабеҳ дар изҳороти пас аз мулоқоти қаблӣ низ истифода шуда буд. корхонаи обу корези Душанбе эълон кард, ки имрӯз ба далели лоёлу шудани дарёи Варзоб дар пай боришоти зиёди борон интиқоли оби ошомидани ба чанд минтақаи пойтахт муваққатан қатъ карда мешавад. иниҳо дар эълони худ соатҳои қатъ шудани обро дар ин кӯчаву маҳаллаҳо нагуфта, танҳо зикр кардааст, ки ин кор бо ҳадафи лӯ шудани дарёи Варзоб дар пай боришоти зиёди борон интиқоли оби ошомидани ба чанд минтақаи пойтахт муваққатан қатъ карда мешавад. иниҳо дар эълони худ соатҳои қатъ шудани обро дар ин кӯчаву маҳаллаҳо

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2.63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10.34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.22 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. این اندیشه را چیگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چیگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нахиҳои то Беҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нухёҳои то Беҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: соат дар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон гуфт барои фурӯши барқ тавассути истгоҳҳои поркунии воситаи нақлиёт талаботи нав амалӣ шуд. Сокинони Узбекистон аз фурӯши энергияи офтобӣ 46 миллион доллар даромад гирифтанд. Имрӯз мунтахаби футболи Тоҷикистон бо дастаи Чин бозии дӯстона анҷом медиҳад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар медиҳад, ки барои фурӯши нерӯи барқ тавассути истгоҳҳои поркунии воситаҳои нақлиёти барқӣ талаботи нав амалӣ мегардад. Вазорати энергетика ба таваҷҷӯҳи ҳама соҳибкорон ва субъектҳои хоҷагӣ дорад, ки ба фурӯши нерӯи барқ тавассути истгоҳҳои поркунии воситаҳои нақлиёти барқӣ машғул мебошанд ё дар оянда чунин фаъолият ба роҳ мемонанд, мерасонад, ки барои анҷоми фаъолият гирифтани иҷозатномаи махсус аст вазорат ҳатмӣ мебошад. Соҳибкорон ва субъектҳои хоҷагидори дахлдорро зарур мебошад, ки барои ба расмият даровардани фаъолият ва гирифтани иҷозатномаи махсус тибқи тартиби муқаррар гардида ба сомонаи иҷозат нуқта мев нуқта тиҷа ворид гардида худро ба қайд гиранд. از ماه ینور تا اوگوستی سال 2026 ساکنان ازبکستان که در منزل خود پنل های افتابی نصب کردند برای انتقال برق زیادتی به شبکه یگانه برق ازبکستان 543 میلیارد سوم کمک پولی گرفتند. پرداخت ها در دایره برنامه خانه افتابی صورت می گیرند. خبر می دهد کمیته اندازی ازبکستان تنها در ماه اوگوست یاد از 61500 شهروند در این برنامه اشتراک کردند. آنها به شبکه عمومی برق 154 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دادند. مردمای خانه افتابی در ازبکستان از سال 2023 عمل میکند. حکومت این کشور برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق از جانب پنل های افتابی خانگی استحصال گردیده و به شبکه یگانه برق انتقال یافته 1000 سوم سوبسیدیا پرداخت می نماید. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мавсими 97-уми театри худро бо намоиши таърихи тоҷгузори миллат кушод. Ин театр хабар додааст, ки тоҷгузори миллат намоиши пуршукӯҳи таърихӣ мебошад. Гуфта мешавад, дар он саҳифаҳои дурахшони таърих ва ифтихори миллӣ инъикос ёфта, насли имрӯзро бо гузаштаи пурифтихор мепайвандад. Таҳиягари намоиш Султон Усмонов саркоргардони театр ва ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон мебошад. Театри ҷавонон ва театри Лухтак мавсими навро пештар оғоз карданд. Театри Масакаи музиқии Хуҷанд 13 октябр намоиши нав нишон медиҳад. Дигар театрҳо бошанд намоишҳои худро баъдтар мегузоранд. Дар ин бора аз театрҳои мазкур ба Азия Плюс хабар доданд. امروز دسته منتخبی تاجیکستان در دایره روزهای فیفا تیرماهی سومین بازی دوستانه‌اش را برگزار می‌نماید. خبر می‌دهد فدراسیون فوتبال تاجیکستان حریف دسته کشور در این بازی دسته منتخبی چین است. بازی در ورزشگاه چونسین ساعت 16:35 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌شود. در سطح دسته‌های منتخبی ملی دسته‌های قبلا 5 مرتبه با هم خوردند. در سه بازی پیروزی نصیب دسته منتخبی چین شده، دو دیدار دیگر با نتیجه مساوی به انجام رسید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو Азия Плюс نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс». Старым

0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Вазорати маориф хост омӯзгорон ба корҳои ғайритаълимӣ ҷалб карда нашаванд. Сокинони Узбекистон аз фурӯши барқи офтоби ба давлат 46 миллион доллар даромад гирифтанд. Имрӯз мунтахаби футболи Тоҷикистон бо дастаи Чин бози дӯстона анҷом медиҳад. шарҳи пурраи хабарҳо. Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба сардорони бахши маорифи Душанбе, вилоятҳо ва мудирони маорифи шаҳру ноҳияҳо дастур додааст, ки омӯзгороро ба корҳое, ки ба таълиму тарбия дахл надоранд, ҷалб накунанд. Дар рӯйхати чунин корҳо обуна ба рӯзномаи маҷалаҳои ғайрисоҳавӣ, хариду фурӯши либоси мактабӣ, ҷамъовари маблағ барои андоз, фурӯши чиптаҳои чорабиниҳои фарҳангӣ, маъракаи даъват ба хизмати ҳарбӣ ва корҳои кишоварзӣ омадааст. Вазорати маориф ҳамчунин дастур додааст, ки аз маоши омӯзгорон барои обуна ба рӯзномаи маҷалаҳо, чиптаҳои чорабиниҳои фарҳангӣ, корҳои ободони муассисаҳои таълимӣ, харидори маводи таълимӣ, методӣ, воситаҳои техникӣ ва лавозимоти дигари таълим маблағ талаб нашавад. Ин бори аввал нест, ки вазорат хостори ислоҳи вас ва иҷрои талаботи қонунгузорӣ дар самти мақоми омӯзгор мешавад. از ماه ینوری سال جاری تا اوگوستی سال ساکنانی ازبکستان که در منزل استقامتیشان پنل های افتابی نصب کردن برای انتقال برق زیادتی به شبکه یگانه برق کشور 543 میلیارد سوم کمک پول گرفتن. پرداختها در دایره برنامه خانه افتابی صورت می گیرند. خبر می دهد کمیته اندازه ازبکستان تنها در ماه اوگوست یاد از 61,000 شهروند این کشور در برنامه اشتراک کرده است. آنها به شبکه عمومی برق 154 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دادند. باید گفت برنامه خانه افتابی در ازبکستان از سال 2023 عمل می کند. دولت برای هر کیلووات ساعت نیروی برق از جانب پنل های افتابی خانگی استحصال و به شبکه یگانه برق انتقال یافته 1000 سوم سوبسیدیا پرداخت می کند. театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мавсими 97-уми театриро бо намоиши таърихи тоҷгузори миллат кушод. Ин театр дар фейсбуки худ хабар дод, ки тоҷгузори миллат намоиши пуршукӯҳи таърихӣ мебошад. гуфтааш шуд, дар он саҳифаҳои дурахшони таърих ва ифтихори миллӣ инъикос ёфтанд, ки насли имрӯзро бо гузаштаи пур ифтихор мепайвандад. таҳиягари намоиш Султон Усмонов саркоргардони театр мебошад. театри ҷавонон ва театри Лухтак мавсими навро пештар оғоз карданд. қарор аст театри Масакаи мусиқии Хуҷанд 13 октябр намоиши ҷадид пешниҳод созад. дигар театрҳо бошанд намоишҳои худро баъдтар мегузоранд. дар ин бора ба Азия Плюс дар ин театрҳо хабар доданд. имрӯз дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои фифаи тирамоҳи сеюмми бозии дӯстонаи худро баргузор менамояд. хабар медиҳад федератсияи футболи Тоҷикистон. ҳарифи дастаи Тоҷикистон дар ин бозӣ дастаи мунтахаби Чин мебошад. бозӣ дар варзишгоҳи Чунсин соати 16:35 дақиқа бо вақти Душанбе оғоз меёбад. дар сатҳи дастаҳои мунтахаби миллӣ дастаҳо қаблан 5 маротиба бо ҳам вохӯрданд. дар се бозӣ пирӯзӣ насиби дастаи мунтахаби Чин шуда, ду дидори дигар با نتیجه مساوی انجام یافت. آخرین واخوری دستهو در جام آسیا 2023 در قطر برگزار شد و با حساب مساوی به انجام رسید. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامان ایمان از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзалятро эхсосномо.
1: Салом шурамадакони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшав дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: аво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда борон меборад. Имшав дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон» Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Аз сабзиҳо то хазон як таронаро ҳаст. Азия Плюсро бишунав.

0: در Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсос Намо.
1: Салом шурамадагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом пурғубор буда борон меборад. Имшаб дар Хоруғ 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Фасляндей шавата свергой Бе Муалиф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Афғон барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шурамадакони азиз. Бинобай тилои агенти Обу гаво шиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшав дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Дар борай Фарух шуниде? Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Бик ба ҳамин мазмун боз чанд сухан ронд. Аммо сухани ӯ нохост бурида шуд. Дар бозор талотубе бархост. Аз ҷониби шаҳрча тапар-тапари суми аспон ба гӯш расид. Аз байни мардуми бозорӣ садоҳои восе, восе баланд гардид. Як маҳал аз пушти дарахтони сари кӯча як гурӯҳ саворон пайдо шуданд ки асп давонда, чанг хезонда, мурғон ва сагони дарвоҳима мондаро ба гӯшаву канорҳо гурезонда, таёхҳои дарозро дар болои сарҳояшон чарх занонда, ҳаёҳу андохта, рост ба тарафи чинорзор меомаданд. Дар сари саворон мардум восеро шинохтанд. Назир Саидалӣ, Нозим ҳамроҳи ӯ буданд. Восе дар дасташ милтиқ дошт, ки онро дар ҳамон рӯз дар дараи Мухтор аз ҷобири дорога зада гирифта буд. Вай пай ҳам ду тир паронд. Дигар напаронд, зеро ки дигар тир надошт. Назир ва Саидалӣ ба шоф ҳамла карда меомаданд. Ғулғула, ҳаёҳу, шавқону сурун ба ҳаво печид. Бозор пароканда шуд. Бек, закотчӣ ва амалдорони дигар тарсону ҳаросон бархоста ба сӯи қалъача давиданд. Сарбозони саросема бандиҳоро партофта бетартиб якчанд тир холӣ карда ҳамчунин ба қалъача гурехтанд. Як қисми мардуми ба изтироб афтода низ бо ҳамроҳии саворони восе ба гурезаҳо ҳамлавар шуда аз қафои онҳо сангпаронӣ карданд. Яке аз мансабдорон санге ба сараш хӯрда дар дами дарвозаи қалъача ғалтида монд. Вай закотчи амир буд. Сарбозон ӯро бардошта кашон кашон ба дарун бурданд. Баъд дарвоза маҳкам шуд. Аз паси дарвоза қасар-қасар овози милтиқ ба ҳаво тир мепаронад. Мардум зуд дасту пои бандиҳоро кушода раҳо карданд. Умари бузро кофтанд. Вай дар вақти тӯпаланг ба кадом кунҷе хазида пинҳон шуда буд. Саворон яроқи оташфишон ки надоштанд, ночор аз ҳуҷуми ба амлокдорхона даст кашида аз он дур шуданд. Дар сари бозор восе аз болои асп ба издиҳом муроҷиат кард. Бародарон, фақирон, бихезед, ғазот кунед. Ҷавру зулм аз ҳад гузашт. Мулк ҷазирбод шуд. Халқон хору зор. Манғид моро одам ҳисоб намекунад. Ӯ моро дар диёри худамон ғариб кард, бехонумон кард. Ҳоким, амалдор, сипоҳӣ халқонро гургворӣ медаранд. Корашон бигиру бибар, бизану бидар аз тамом. Худи онҳо кистанд, аз куҷо омаданд? Чӣ ҳақ доранд ки фақиронро тороҷ кунанд? Кӯдакони моро аз гуруснагӣ бикушанд. То кай мо ҷафо мекашем? Дигар тоқат намонд. Ман ба золимон теғ кашидам. Фуқаро, бихез, ғазо бикун. Агар номус дорӣ, ҳамият дорӣ, бихез ба ғазот. теғ ба даст бигир, теғ наёби таёқ бигир, табару теша бигир, аз золим қасос бигир, аз мурдан дар хориву зорӣ беҳтар ки дар ҷанги золим бимирем. Золим гург бошад, ту шер бош. Золим оташ бошад, ту сел бош. Ман мегӯям, фақирон шумо шунавед, аз ин баъд ҳар шаб ба сурсақова нигоҳ кунед. Як шаб дар тори сурсақова аломат пайдо мешавад. Аломатро ки дидед тайёр шавед. Хоб бошед, бедор шавед. Бедор бошед, савор шавед. Ба ғазот бархезед. Акнун об аз сар гузашта буд. Хаёлоти хоми кӯҳистониён дар бораи ба инсоф омадани амиру ҳоким ба як бор аз байн рафт. Дигар ҳеҷ ҷои сулҳу салоҳ намонд. Маънӣ ё марг ё наҷот дар дили фақирон ҷойгир шуд. Шӯришгарони дараи Мухтор ва деҳаҳои дигари ба Ховалингу Балҷувон наздик зуд оилаҳояшонро ба кӯҳу дараҳои дурдаст кӯчониданд. Бек албатта барои дастгир кардани ошубгарон паго фардо сарбозони худро хоҳад фиристод. Ба ин ҳеҷ шаку шубҳае набуд. Дар бозгашт аз Ховалинг восе ба боғча ба ҳавлии додараш фуромад. Имрӯз пагоҳӣ вақте ӯ ва ёронаш ба Ховалинг мерафтанд, Қосим ҳамроҳи онҳо буд, аммо дар сари роҳ беиҷозати восе ба боғча хамида дар хонааш монда буд. Восе мехост сабаби гурехтани ӯро фаҳмад. زن و شوی جوان در ایوانچه خانهشان به حضور نشسته گندم شورک میخوردن. چرا گریختی؟ با قهری نهانی پرسید واسه. خواستم از خانه خبر گیرم. آخر زن و کودکان تنها مانده بودن. وجه گفت قاسم. زن و کودکان دیگران هم تنها نمانده بودند. با دیگران چیکار دارم؟ من غمی خودم رو میخورم. غمی خودت رو میخوری؟ به ناموس، نامرد. واسه در غایت غضب به گردن دادرش یک مشت فراورد. قاسم غلطید. حاضر با من میروی؟ امر کرد واسه. از این بعد هرچه که من گویم و فرمایم همان رو میکنی. وی به کلینش روی آورده فرمود. حاضر لاق و پری در کاریت رو بگیر و به خانه ما بیرو. زود باش. همراه انارگل و بچه ها به بلندسر میکوچی. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Оханги Бохой Урьон. Дарьяк Мауч. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41
3: سرودینال در آسیا پلوس.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як ё.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар эсхата онлайн.
0: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюс ро бишунав.

0: дай.
1: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Азия
0: Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон се.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: Мъркази Савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Деш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Дар Таджикистан чор.
2: Дар борай Фарух шунидед. Бонкаш бава 1 миллион дод.
3: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Осень в динамик

бош шаҳри ки Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол, оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.